0: shen ba bo mo e te waju be ba di mo eni eru be sin ba yin
1: eru wa ba mi mo sa pe aburo eyen pe ko ba mi pe won be o na wa pe won o wa ni won so fo re o wa ni

0: ni awon eyan wa so pe ah se e tin gbadura ki arakunrin ko ku ni to pe e se sara ojo keta tan le tin wa si le bi to n gbe a wa n pariwo pe e fe wa ko aso moto ko si nkan ti mo fe fi aso e se ko de si nkan ti omo mi fe fi aso e se
1: se won para gbe omo pa won gbe omo para fun yin nigba te mo
0: eh nigba ta se sara ojo keta nigba ti ninu sara ojo keta yen awon afa yen wa ni pe awon oni tan won pe omo to ku pe omo daada ni pe awon to ti se daada fun ninu ilu pe won kin se kekere pe kan da omo yen pada fun
1: iya re
0: pe tori ko si omo ko se en ti omo yen moju pe so ko se en to le duro ti pe kan ja so pe awon oni so pe awon sise afa ta won wa ma fi igba kan bo kan ninu pe awon o so toro to ba won be e gbe omo fun omo
1: na fi pada wa gbe fun yin
0: na fi wa pada wa gbe omo na fun mi
1: o da e da to mi na